0: piernas sucias.
1: Mira, ahí donde yo vivo tengo un vecino.
2: ¿Qué?
1: Que tienen como 10 o 12 carros.
0: Ajá.
1: Luego se parquean, agarran que... como lo de 6, 7 casas para poder parquear todos sus carros.
0: Uy.
1: Y luego se parquean allá enfrente de donde yo vivo. Y toda para acabarla de regar. Se parquean en medio. No dejan que se parque otro carro.
0: Oye,
1: ¿qué vecinos están?
0: ¿Tan malos?
2: Desconsiderados.
1: No sé qué decir. Gracias.
0: Gracias a usted, buen amigo. Amén, caray. Dios. ¿Qué cosas en el área de Santa Ana, California, pasan esas cosas? Aunque usted no lo crea.
2: No, yo sí lo creo.
0: Esto fue Ya Basta con la Diva de México.
2: Sí, sí, sí. Y el genio Lucas.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¡Ey! ¿Te perdiste el programa de hoy? ¿La llamada sentimental? ¿La reflexión que hizo llorar a medio mundo? ¿El chisme, el deporte o el ya basta del día? Pues tranquilo, porque todo queda grabado en nuestro podcast. Escúchalo cuando quieras. Páusalo, compártelo, vuélvelo a escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast. Busca Alex el Genio Lucas y llévanos contigo donde quiera que vayas. Porque la radio termina, pero el podcast se queda contigo.